bẹ ba ti fẹ bere ohun mumu to gba yagi yagi e ma ko bere bitters ni ko o four round bitters ohun na ni ke bere fun e ma wa gbagbe o four round bitters o ni onte ijoba NAFDAC won fi onte lo e ma wa gbagbe oti yi ko si fun omo ti o ba iti pe omodun meji dilogun e pe four round

alubarika si ise nikankan wa. Gbogbo eyin te pe wa patapata mamo riri yin o. Awon eyan gan pe oruko gan pe ori gan o le gba duro mo. Ori oku o eyan to pe lo po.